Ovozumio, Yariano Tsitsiunu, Ovozumio, Minim Pasa Wintimin, sorry, Pedro.

Me. Ah, ne man. Me me nyame ani kosua o. Obi de ne saka me a. De ne saka nyame.